0: Ja, jeg fikk vi kanskje en innringer, jeg vet ikke.
1: Det, var, det er han Per Hol, god kveld.
0: Nei, ja, god kveld, Per Jomar. God kveld.
1: Han gjorde at det ja. Der med de der vattene, det går det over dagen å finne et svar på.
0: Ja, det, ja, du er jo lærer også, så du har jo et pre i sånn kunnskap, skulle jeg tro.
1: Nei, jeg vet ikke om det har så mye med lærer.
0: Jo, for du legger merke til, en lærer, en våken lærer, han legger merke til sånne dere ting.
1: Men det var vel sånn at det som, det var vel det, det som ligger høgst av de der tre du nevnte, det er jo gressvattnet.
0: Ja, det er rett.
1: Og så kommer Kjennsvattnet.
0: Ja.
1: Og så kommer Akersvattnet.
0: Ja.
1: Men Akersvattnet, det er jammen ikke mye under Kjennsvattnet, fordi at det er ikke mye, det tappes jo fra Kjennsvattnet til Akersvattnet.
0: I flat.
1: Men det er ikke stort fall på den, på akkurat på det.
0: Nei, det var det som jeg mente kunne være et lure spørsmål. Men, ikke sant, den luka som de ikke har fått reparert, på Kjennsvattnet, mellom Akersvattnet og Kjennsvattnet, den har jo pågått nå i over lang, lang tid, stemmer ikke det?
1: Ja. Jo.
0: Og det kan se ut som at Statskraft ikke bryr seg om den der fenomenet, fordi at nå må du arrestere meg hvis jeg sier, resonerer feil. Hvis Kjennsvattnet får overrenningsvann, så kan målvattnet, kraftstasjonen, eller den som ligger i Leskardalen,
1: ja.
0: Svøl unna den overflomskapasiteten som fremkjøren blir alt for ekstrem da.
1: Ja, det tror ikke jeg bare er noen problem.
0: Nei, ikke sant? Og Akersvattnet, det har jo også, Akersvattnet klarer jo, eller Ranaverkene klarer jo å svøl unna Akersvattnets kapasitet hvis de kjører for fullt. Ja. Så derfor fungerer ikke Kjennsvattnet som et vannmagasin lenger. Fordi at det ikke fett for Statskraft om de bare lar det ligge sånn som det ligger, eller om at de tar miljøhensyn og så lar det dem det opp sånn at det er sånn som det var i gamle dager, og det var et meget vakkert vatten å komme til.
1: Det er jo sagt det nå, at når de har fått til den luka nå, og få den til å fungere sånn som de håper, så skal ikke de bruke Kjennsvattene reguleringsmulighetene så veldig mye der, men at det er forholdsvis små variasjoner.
0: Ja, det var det jeg nettopp mente med det jeg sa, at,
1: ja,
0: at det er mer et likegyldig i forhold til den økonomiske karakteren. Hadde,
1: ja da, det, du vet, det kjennes at det er blitt så stort i den store sammenhengen.
0: Nei, nettopp. Og,
1: det er jo akkurat omtrent som Aven.
0: Ja.
1: Som inntaksmagasin for Nedre Røsoga.
0: Ja, det var det jeg skulle si.
1: Det blir jo aldri noe mengder ut av å regulere på Aven, men det er jo det vattnet som rinner igjennom som betyr noe.
0: Yes, og det var det jeg ville frem til, at hadde for eksempel Røstvattnet vært lekt sånn at det ikke fått lov å bruke det som vannmagasin, men gått tomt, da skulle du ha sett Statskraft da fått fart på å fikse den, men når det gjelder Kjennsvattnet, Akersvattnet, så vet det som de ikke bryr seg, for at De har ikke noe økonomisk vinning av at det fungerer som det skal. Jeg vet ikke konsesjonsvilkårene om det pålår dem å opprettholde maksimalt vannføring i det, altså hvor det var mulig.
1: Nei, det vet jeg ikke så godt da, men jeg vet det at de var veldig tvil hvordan metode de skulle være, og de har brukt lang tid på å ta beslutninger.
0: Ja, opp til flere
1: år.
0: Når
1: de nå har tatt beslutninger, så forstår jeg at nå er anleggsvirksomheten i full gang.
0: Ja, men det her er vel snakk om 4-5 år.
1: Ja, da, det har tatt lang tid.
0: Yes, og det er for lang tid med noe da. For motsatt vei hadde det vært Røstvattnet som har lekt plutselig, så har de tettet lekkasjen på sprengskift.
1: Det kan gå tøyt, men det må du spørre andre med om.
0: Ja da, ja da. Jeg så på deg som en naturvennlig innstilt person, så jeg bare drøftet tankene med deg.
1: Ja, nei da, jeg liker det jo selvfølgelig heller ikke når vattnet er nedtappet, men samtidig så skal den luka bli slik som de har tenkt, så er vi nødt til å godta at de tappet den en gang.
0: Nei, ok, vi lar dem, vi får håpe det. Men ja. Da får vi bare gå videre i spørsmålene våre.
1: Ja.
0: Ja, Tack ska du ha för du satte dig som nummer en idag som har ringt.
1: Jaha, ja.
0: Ja, jag ursäkta, jag hostade i mikrofonen, det var inte helt rätt.
1: Ja, men det är inte smittsamt det.
0: Nej, det är sant. Du må förklara alltså att det var inte sabotage att jag kom på lasten, men det blev sån ulita skrift överst på ett kvittsida här. Hvor det står melding fra nettsider av Korgen, og så står det om KRAB. Ja.
1: Nei, du vet, du begynner å bli en gammel mann du også, vet du.
0: Ja, det er plagsomt, så alvorlig at man må
1: ja,
0: ha en plan.
1: Ja, det begynner å bli en del sånne skavanker som kommer av.
0: Man må ha en plan B, alle som blir så gammel som meg.
1: Ja.
0: Og så, ja, så må jeg beklage at jeg sa i sted at Katrine heter Bjerkadal, men det er Bjørbækdal som fyller 30 år i går, 24.9. Ja. Det er han Gunnar som har sendt inn korrektur.
1: Akkurat. Ja, ja.
0: Ja.
1: Nei, men da får du ha god sending videre, Øystein.
0: Ja, så skal jeg lese opp en tellemelding om gratulasjon. Det selveste storbonden på Mula fyller 40 år i dag, 25. september. Alle naboene på bakken helst mye til den det er på landsfeil, jævlige, men det er jæve naboen våres. Og det må jeg jo si at jeg bifaller samme, for jeg synes han var en tøpping når han sto imot og ikke ville ha Mula lagt under industriens tunge åk. Så jeg gratulerer i går, og det er sikkert flere som gjør. Ja, då får vi spela vidare lite musik för ja, beklagar att det var så hastigt nu. Vi måste ju komma med frågorna. Vem är störst i areal av Norge eller Finland? Och då Norge, då har vi med sånt som Svalbard och inkluderat. De som svarar på det kan ringa oss på 751 91 333.

0: Ja, hallo, her har vi fått en innringer. Nå er jeg nysgjerrig. Hvem, hva er det for noen som ringer og vil snakke med oss? Hva sa de?
1: God kveld.
0: Ja, god kveld. Det burde jeg jo også ha sagt først, og ikke bare hoppe rett på sånn formell sak.
1: Nei, Håvard.
0: Er det Håvard? Ja. Ja, god kveld, god kveld, Håvard. Må prate litt høyere, ikke svøl ordene, sånn at du høres.
1: Ja,
0: vel. Ja da, sånn, bra.
1: Ja,
0: ja. Ja, skal du svare på...
1: Nei, det noe 50% sjanse, eller er det det?
0: Ja, så frem til ikke du visste det fra før, eller noe sånt?
1: Jeg tror du har hatt spørsmålet før, og jeg tok en kjent om man har tenkt det feil.
0: Ja.
1: Så jeg tror du begynner det fingre.
0: Ja, du, det, du har delvis rett hvis, hvis man er punktert at det var med Svalbard, og, det, og da er Norge en del større enn Finland. Finland, er, Finland har 338,000 står oppført i når jeg spurte om størrelsen. Norge er vel 327 uten Svalbard og Jan Mayen og det. Da er vi vel oppe i 367, eller kanskje nærmere 380,000 kvadratkilometer.
1: Og ja, samme med Jan Mayen og alt.
0: Ja, når det er med som norsk...
1: Ja, det...
0: Men det spørsmålet hvor lenge vi får beholde Svalbard i norsk eie når at russere nå blir forbannet for de har arrestert dine forskere der oppe.
1: Ja, det
0: er. Holdt tilbake den skipet der.
1: Ja.
0: Ja, har du noe annet lyst?
1: Det er mye kjennskap.
0: Har du noe annet du kunne tenkt deg å ha lyst til å prate om? Så?
1: Nei, sånn som så det der i KOI alt det er noe som ikke kan noen ting om.
0: Nei, det var derfor vi forsøkte å få den vanlige mann til å fatte ditt interesse for det, for at det kan være et godt hjelpemiddel for deg som sitter og har tid til å kunne være på data. Men du er kanskje ikke på data.
1: Jeg er ikke på data.
0: Ja, men skulle du og Peter Dausten ha lært det? Du har et godt hode, Håvard, så det kunne du fort lært, så hadde du jo vært både på Facebook, og du kunne ha kommunisert med folk. Og...
1: Jeg er for gammel, altså.
0: Nei, du er ikke for gammel. Det er bare noe vi tror. så, ja.
1: Nei, vi må bare innså. Sånn er det at... At tida går.
0: Ja, han tykje tar oss, skal du si.
1: Ja.
0: kanskje.
1: Ja, det.
0: Nei, du har nå vært en snill grunn til å være oss, og du går fri. Du er med meg, men det skal vi jo ikke drive av. Og spekulere på forhånd, hva her går det sånn?
1: Nei.
0: For det kan hende... Det kan hende det går ingen steds for alle.
1: Det går bare bra, sier jeg, så...
0: Kan du synes om hun jenta som søngtes da, hun der endelig blu? Hun som... Ja, ikke sant? Hun har jo en kjempestemme.
1: Ja, du har mange forskjellige sånn musikkfremmen som ikke har hørt om, og...
0: Ja, men ikke det er greit at du ikke bare...
1: Det er det, det er det som er fint og godt å høre på.
0: Ja, hyggelig at du trivet med å høre på Radio Korgen.
1: Ja, det hører jeg jo hver fredag.
0: Ja, jeg vet det, og du bruker jo å ringe inn også.
1: Ja. Det må man jo prøve å gjøre.
0: Ja. Du, nå tar jeg også og spiller spørsmål om tredje spørsmålet, men takk skal du ha for at du ringte inn, Håvard. Nå er du nummer to etter en periode, altså. Ja, det kan du få, selvfølgelig.
1: Ja, søsteren min og Conny og Astrid og en Oddvar forbinder en
0: Oddvar Risvik.
1: Risvik, ja.
0: Ja, den kjempemann.
1: Ja, så kjempemann, altså. Vi spiller jo håndball i dag.
0: Ja, ja, ikke sant? Og han var keeper, Helgelands beste keeper, vil jeg absolutt...
1: Helbjørn var keeper,
0: ja. Ja, men han Oddvar var keeper.
1: Ja.
0: Helbjørn
1: var keeper.
0: Nei, men nå sa han Sverre at han, husker han, Herman, han Helbjørn spiller ute som hovedsak.
1: Ja, men det gikk på skolen i dag, da stod jo han i mål.
0: Ok, sånn jo, i friminuttene.
1: Ja, så vidt sant, det var.
0: Ja.
1: Nei, han Oddvar, det var kjempemann.
0: Ja, da, helt enig.
1: Det kjenner Bjørn på ham, Sverre.
0: Jo. Han er jo bare en ungdom, så vidt vi har til 50 år, ikke det?
1: Nei, han har jo vært bort tid og spillet med han I gamle dager.
0: Ser det? Ja. Ja, han står han ikke. Han,
1: ja, Bjerke var jo lag da, vet du, så...
0: Ja, Bjerke var jo et godt lag, faktisk. Det helt utrolig.
1: Ja, men så ikke oss, vet du. Vi har jo en... Han heter han og læreren, så var så hessig, så kog det også av alt. Gisle Urbeek.
0: Ja.
1: Annars var det en svær, en kari på Bjerke. Fina, mye over 2 meter. Og dem røk ihop og kranglet.
0: Ja.
1: Ja, det var kose kveld da, når vi hadde dem.
0: Ja, ja. Nei, men... det... Ja, Du, vi får ta et mindre program en kveld, Håvard, og lage litt mer som inviterer folk til å komme historier fra gamle dager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det greit, det var en god sending videre. Det var artig at du var kommet.
0: Ja, da får du ha god kveld selv, og trives det du kan, skal jeg si.
1: Ja.
0: Vi snakkes.
1: Ja. Men det så synd, Eisen. Du går jo på pressenkøye.
0: Hva du sier?
1: Vi går jo på pressenkøye på den festen.
0: Ja.
1: Når jeg skulle gå hjem, så har jeg punktert.
0: Nei, dageren.
1: Jeg kjørte bare oppover, jeg kom med oppover med det.
0: På felgen?
1: På felgen og alt. Og... Ja, det forferdelige der er kommunen, så jeg ringte oss på et jord.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fått enda det gode måned. Et jord, lite jord.
0: Du får tak og følge med når det partiet blir startet. De tar opp sånne tak her. Og vil ha svar på...
1: Og du minner meg på det. Så,
0: ja, det skal
1: med,
0: klart. Jeg gjorde det selv å bli med I den der partiet. Det hørtes...
1: Du får vete mer om det.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja, nei, men...
1: Det greit det.
0: Takk for du sa den her siste også.
1: Ja.
0: Då tar vi spørsmål nummer... Nei, det kommer med spørsmål nummer 3. Hva heter Europas største land? Og da regnes ikke Russland som europeisk land. Det bare nevnt.

0: Russland selvfølgelig. Russland jo over 10 ganger så stort. Nei, det blir 100 ganger. Nei, 10 ganger, sa jeg.
1: Var ikke det regnet som i Europa i Russland
0: også? Ja, tidligere. Så det som var best for Ural var regnet til Europa. Men selv da var jo Russland et gedigent land. Det også, i dag er det 17 millioner kvadratkilometer.
1: Yes, yes. Nei, det er sånn det. Vi setter noen kos oss der.
0: Ja.
1: Og hører på det.
0: Men da skal vi takke oss og sette opp av Asbjørn. Nå er du nummer 3 på den her lista som kan bli trykket ut i kveld.
1: Jeg har vært nummer 3.
0: Ja, skal vi se. Hva heter Europas største land? Det er jo tredje spørsmålet.
1: Ja, ja, flott.
0: Du forvirret du meg selv som var litt forvirret. Så begynte jeg å lure på. Men,
1: du snakker om kunstig. Hvis de ser helt for deg. KI og I-greiene. Det er jo bare en ting her, det er bare å dreie kontakten, for de må jo ha strøm det der.
0: Ja, men han Trump, han vil jeg jo ikke. Det, han forsvarer jo kunstig intelligens, men han Elon Musk og andre sånne IT-folk altså, har investert penger i det, advar mot faren for at de kan løpe løpsk.
1: Det er noe spent på det nye partiet som kommer.
0: Ja, det var synd ikke jeg kunne spille intervjuet i dag, så for kommer det litt senere.
1: Ja, just. Du får gjøre det.
0: Ja, det er greit. Ha det godt.
1: Jeg må jo bare ha så kjenningene og Håvard. Og
0: ja, det.
1: Hele balletten.
0: Ja, den er grei.
1: Ha det.
0: Ja, ha det godt. Ja, det var en Asbjørn Prestenshaug. Og så har vi spørsmål. Hva heter Europas største innsjø? Det er mye geografispørsmål i dag. De kan ringe inn til oss her, og vi tar imot med glede. Ja.

0: Ja, hallo og god kveld her.
1: Ja, det så han Oddmund Øverdal.
0: Ja, du skulle, ja, det må jeg bare si, skryte litt av deg, at jeg kunne gått nesten, jeg har vært spurt om hvem som kunne svare her, så hadde du vært en av de.
1: For ja, nå ringer jeg ikke for at jeg kan svare.
0: Kan, jeg, ja, for her.
1: Jeg tenker at jeg måtte jo, det ble jo litt kjedelig radio hvis ikke noen skulle ringe inn.
0: Ja, ja, ja, takk skal du ha.
1: jeg må jo bare offre meg.
0: Ja, akkurat, men det er snilt av deg.
1: Det der veien der, vet du, den tenker jeg at det må jo ha vært en vei som er fryktelig gammel. Det er sikkert en hestvei. Som har vært, altså med hest og kjærre, som har vært utbeidet nå og da.
0: Ja, nettopp, nettopp.
1: Og så kom jo bilene, kom jo til det her distriktet for, ja, de kom jo kommet for krigen. Kanskje i mellomkrigsårene.
0: Ja, du resonerer.
1: Begynte å komme litt til bilen.
0: Du resonerer riktig.
1: Så, men jeg tenker jo at de var i hvert fall for krigen var det på vei.
0: Ja da.
1: Så måtte jeg være på 30-tallet.
0: Ja, du er innenfor, absolutt. Og jeg synes du resonerer helt, ja. For det var det, ja.
1: Det er jo en definisjonssak, hva er en vei?
0: Ja da, det var det jeg mente om å ferdigstilt. Jeg glemte å si at du kunne kjøre med motorisert kjøretøy, moped eller bil. For det har med det du sier om bilens tilblivelse, eller at det har vært alminneliggjort.
1: Ja.
0: Ja, for
1: jeg vet Jeg vet jo, bare på 60-tallet så var jo det veien nok så skrøpelig.
0: Ja.
1: Altså E6-en.
0: Lossesvinga var det vel inntil år 2000 nesten?
1: Ja, de var jo... Men jeg vet jo også at for eksempel vi kjørt... Jeg begynte jo i Trondheim på skolen i 77. Og selv da var det jo faktisk litt dårlig vei i vårløsninger. Altså E6-en.
0: Ja.
1: Det har jo skjedd en veldig stor utvikling på E6-en siden den tid.
0: Ja da, ja da. Til glede for oss alle.
1: Så, jeg tenkte noe sånn, kanskje tidlig på 30, rundt 1930.
0: Ja, du skal få, du får helt rett på det, for at, som jeg sa, jeg støtter meg til han Frode Fagrheim, som nettopp fortalte for noen dager siden hvordan dette oppstod. Han påstår det var 1929, og det er jo innenfor det var samme du sier om 1930, det er jo bare et år etterpå.
1: Ja.
0: Og resonemanget, det var også helt korrekt, det var jo ikke behov for den veien så tidlig at det var, for man hadde jo båt som fremkomstmiddel på Randfjorden for det meste. Og bilene var ikke kommet ennå da, så da var det jo ingen som forstod vitsen med å skulle bruke masse penger på å, for det er jo en del områder som har vært litt komplisert på veien.
1: Nei, du vet, bilene, ikke sant? Det var jo bra langt ut etter krigen at det var lov, at du fikk lov å kjøpe bil uten at du måtte nesten søke om å få lov til det.
0: Ja, riktig.
1: Så det var vel på slutten av 50-tallet at du...
0: Ja, den der ble opphevet, den her, ikke konsesjon, men at du må ta kjøpetillatelse.
1: Ja.
0: For å kjøpe
1: det? Du måtte vel dokumentere at du har penger.
0: Ja.
1: Og så var det vel også en begrensning fra statens side at man ikke fikk for mye penger som for ut av landet.
0: Ja, riktig akkurat. At ikke, ja, det var det.
1: Ja. Så det var mange tanker som lå til grunn for det der.
0: I starten, når den der ble frigjort, så var det jo, de østeuropeiske bilene var jo med i den samme konkurransen om å få tildelt en bil, så da var det jo Moskvitz-forhandlere har vi, og jeg husker jo Wartburg har jo han Rudolf Axelsen, langt inn på 60-tallet.
1: Åja, jaha.
0: Og IFA, det var vel, Auto Union var en stor bilfabrikk i Tyskland.
1: Ja.
0: Som heter.
1: Auto, ikke det en
0: Audi i dag. Det er Audi i dag og dem. Ja. Men den IFA-en, husker du, det var den der...
1: Jeg har jo en onkel, han har en Moskvitz.
0: En Moskvitz, ja. Det var det var dårlig varmeapparat i dem.
1: Han rostet opp i... Bare på noen få år.
0: Ja. Det var dårlig stål, da.
1: Ja. Og så husker jeg også en ung mann da, for jeg ser det som sånn, det var bare køy. Han har en Popeda.
0: Ja, Pompeda, det var jo en svær bil, ikke sant, men voldsom.
1: Ja, en kjempesvær bil, det var jo også en russer bil, tror jeg.
0: Ja, det var en russer bil, han så ut som en gigantisk bille.
1: Ja, han så ut som den som han hadde, han så ut som en forstørret Volvo PV.
0: Ja, ja, ja.
1: Vil jeg si, neida, det var noe de bilene som var da.
0: Ja, nei, det var litt, som jeg sa med Håvard i sted, vi skulle jo lage et sånt mimreprogram om forskjellige ting som ringte inn, frem det vi pratet om nå, og andre ting noen har hatt og fortalt om, så har vi kunnet, ja, det har vært interessant.
1: Da måtte man jo, få tak i folk, men det begynner jo å bli, gått under tørve de fleste, så opplevde her tida.
0: Ja, det er jo sant, men...
1: Og farsan fortalte jo at bestefar min, han var med på å laste grus på en lastebil som noen nede i bygda har.
0: Ja.
1: Og da lastet de opp grus nede i fjæra, det er så Stavirkedagen og i dag, nærhet av veien.
0: Ja.
1: Og de lastet opp i en trekasse, så var det en halv kubikk. Og så løftet de han opp i en stubbryter, og sånt,
0: ja,
1: tre stolper så, med vinsjer som de løftet det opp med. Og så dro de i en veier, og så løstes botten i kasen ut, så grusen for i kasen på lastebilen.
0: Ja.
1: Og da var det bra mange mann som stod og lastet grus, og de måtte skuve det der bilen, for at han var så liten motor, så han kom seg jo ikke derifra.
0: Og der...
1: En halv kubikk, det er jo det som bare noen får tilbåret.
0: Det var på grunn av kommunearbeidere og de som arbeidet hardt at den der vitsen som han Petter Rønning fortalte om sleggekasteren oppstod. Det var dødsliten når de kom hjem. Ja, du husker den der vitsen. Jeg sier, du husker han. Er du der?
1: Hallo?
0: Ja, hallo, ramler vi ut.
1: Åja, jeg vet ikke, jeg mulig det.
0: Ja, nei, men jeg sier, du husker den vitsen der?
1: Ja, den var jo kjempegod.
0: Ja, ikke sant, han kom hjem, han, pappa.
1: Men du så, jeg bruker å se det der historien i Nordbua på YouTube.
0: Ja.
1: Og da så jeg, jeg bruker å se det på kommentarfeltet, og da var det en kommentar til den uttale historien til han, Petter Rønning.
0: Ja.
1: Og de første av dem var jo at det der var en så fantastisk artig historie. Og så var det en som hadde en som skrev, for jeg vet ikke om det var akkurat det der med slegge, for han har jo så mange vitser.
0: Ja, ja, ja.
1: Historie. Og så var det en som skrev at ja, det var noe en god historie, men du og du for en god historieforteller. Yeah. Og så slå det, og så tenkte på det, ja, det har han faktisk rett i, han. Petter Rønning, han var jo altså bare, ja, han var jo bare å se på han, han satt og fortalte.
0: Ja, helt enig.
1: Kjempeartig.
0: Hamsun har en plass skrevet om at en person, at han åt med hele ansiktet, han åt kjøtt og klubb, ja, ja. Men han fortalte historien med hele kroppen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var jo det som var jo...
1: Men du har jo også han, det der karen, ifra, var det Harstad?
0: Ja, han som plystret han. Ja, Robertsen, ja.
1: Han har jo også et gummiansikt av en annen verden.
0: Ja. Ja, det var jo også en figur.
1: Ja, vet du, det bruker jeg å tenke på når jeg hører, for jeg synes det er Robertsen, det er et program som jeg setter stor pris på.
0: Helt enig.
1: Og det som jeg har mange tenkt på, det var jo folk fra hele Norge som for så vidt var med og fortalte historier. Men historien som, altså, de som kom fra Nord-Norge, de var i en klasse for seg.
0: Mm.
1: Det var noe ekstra med historien og måten de ble fortalt på. Så ja. Fortellerkunsten nordafor, i hvert fall bra mye bedre enn
0: øst-østpå. Øst-sør-østpå.
1: Ja, i hvert fall i sentrale Oslo.
0: Ja, helt enig. Jeg skal bare avslutte nå da, men jeg kjørte drosje i Oslo, så var det han Oluf hans siste sin opptreden i konserthuset, og der så vi låg jo der og ventet på turen når det var slutt. Og da kunne jeg fortelle, det var kjørt noen østlendinger ut til Bærum. Nei, jeg var fornærmet på han, Ode, for han var en uoppdragen fyr. For det hadde vært ovasjon, og så, ikke sant, da ville han skulle komme fram igjen. Og så var han bare stakk høyet fram mellom toppen der skinnhuet på, nå må dere ut og hjem. Og det hadde de tatt meget alvorlig som en dyp fornærmelse, i hvert fall de jeg kjørte. Så de har ikke skjønt han, Ode Felt. Nå må dere ut og hjem.
1: Man må ikke være så hårsvær.
0: Nei, helt enig, men de var noen dog der. Det er tvil på at i Nord-Norge
1: det
0: mange som...
1: Jo, jeg vet ikke om du husker da Oluf og Arthur Arnsen har en sånn... Jeg husker ikke noe... Han har jo en sånn revyopptreden.
0: Ja, han også. Han som var ordfører i Tromsø, kan hette han Nilsen, en høg mann. Ja.
1: Og da ble det jo et forferdelig spetakel nede i Oslo, for Kristelig Folkeparti har en mann som hevde seg på at det var så mye bandskap her.
0: Ja, ja.
1: Han bandtes så mye. Og forholdet var det at Arthur Arnsen, han bandtes ut i hele tatt.
0: Nei,
1: han gjorde ikke det.
0: Nei, men han tog seg nær av den kritikken, mener jeg å huske at han gjorde. Han syntes det var litt urettferdig.
1: Ja, i hvert fall har han vært noe, jeg husker han, jeg tror han var på tur på ferie, han fikk tak i han på flyplassen og intervjuet han og pratet om det. Jeg tror han syntes det var litt tåpe
0: ja.
1: Kritikken han fikk, i hvert fall.
0: Du, det var veldig interessant, det er bestandig interessant å prate med deg, og bare helt for å si det helt til slutt. Husk godt når du fortalte en historie om henne. Ja, men du er jo en oppslagsverk på mange ting. Når du fortalte en vits, ikke vitsen.
1: Nei, ja, det er jeg nok ikke.
0: Ja, la meg du få lov å skryte litt av deg før vi legger på.
1: Ja,
0: det var du fortalte om henne, dame som har sånn dyrevelferd i sin hjerte. Det var jo en veldig... Ja, den var bare meget god.
1: Men vet du, jeg hørte en annen historie for et par dager siden. Det var to fine Oslofruer fra fineste Frogner som fant på at i år så skulle de ha en spesiell ferie. Så de ledde seg inn på en seter langt opp i en dal. Og så når de kom hjem igjen, så fikk de noen spørsmål til hvem de hadde hatt det på det der setere. Ja, de hadde hatt det gjevt. Men så var det en som sier at men den der kua som stod på båsen av morgenen når de var foran fjøsen og bløtte til det som var ute, så stod det en dyr. Nei, hun melket altså så lite at det var så vidt de fikk så pass at de har i kaffen.
0: Ja.
1: Ja. Det er bare en kua, og har sikkert bare en spenne.
0: Ja, riktig.
1: Men jeg tenkte på en annen ting, og det var det at for du tror den oksen hvor glad han var for at han hadde den kjengen som hver dag kom mot han.
0: Melket han for kaffemelk.
1: Ja, melket han, men det var jeg tenkte på snakk om altså, det var jo dyrevelferd det også, uten at jeg var klar over det.
0: Ja, nei, men der, ja. Den var jo usensurert en meget god historie å kunne fortelle, sånn som du forteller henne.
1: Ja, det var noe.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er det jeg mener, altså, at det er helt innenfor. Nei, men du får ha tusen takk. Det ble jo en lang prat på oss, men vi må gå videre.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Ha det godt, du. Nå er du nummer 6 på liste, best du vet det. Ja, skal vi se. Med navnet på han som har skrevet et stort oppslagsverk om Rana og Hemnes, historisk og geografisk og folklore, og et meget stort verk. De som vet, jeg kan godt si at en verk går under betegnelsen Ranens beskrivelse. Et fantastisk arbeid hvor fisker og dyr og fugler er avtegnet og blomster med latinske navn og norske navn. Meget, meget interessant. De som vet det, de kan ringe inn til oss på 751 91 333.

0: Ja, god kveld. Her har vi fått en som innlater seg på og skal svare på spørsmålet. Hva du heter?
1: Jeg heter Terje Jørgensen.
0: Terje Jørgensen, da må du fortelle litt mer om deg selv. Hvor holder du til han til vanlig?
1: Ja, jeg jo gammel korgværing fra Oljernes, da man bor i Rana. Men jeg har hytte ute i Sandlilje i Altsfjord.
0: Jaha, du har en sønn også, heter Jørgensen.
1: Om?
0: Du har en sønn som også bruker å være på hytta.
1: Ja, jeg har en par sønner.
0: Ja, jeg kjenner jo en av dem. Han holdt til i Radio Korgen en god del.
1: Ja, Ove, ja, men det blir søskenbarnet mitt.
0: Er det søskenbarnet ditt?
1: Ja, ja.
0: Ja, så du ikke så gammel, skal du si. Du sånn...
1: Jeg bra gammel.
0: Ja, bra gammel. Det relativt.
1: Jeg på din alder.
0: Ja, da du bare litt gammel.
1: Ja.
0: Ja, det mener jeg absolutt. Ja, var det du... har du jobbet på jernbanen eller noe sånt?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, for jeg husker før at det var en god del folk fra jernbanen som holdt til bort i Seljelia og hadde en hytta der.
1: Ja da.
0: Brukte å være innom Hemnes og...
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, du var kanskje...
1: Jeg var jo... Her så hyttetomte jeg her i Seljelia. Jeg var jo en gammel brakkeleier ifra. Jernbanen... Jobbet på jernbanen.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, jeg hører du vet svaret på denne her, så du dom deg ikke ut på noen måte.
1: Nei, ingen måte. Du er på tråden.
0: Ja,
1: jeg var jo faktisk brakkelere nesten i hver vik utover fra Elsfjorden og utover...
0: Ja, Salornvika for eksempel. Det var du stoppet jo bedre motorvogna i sin tid, tror jeg.
1: Ja, hun stoppet jo i...
0: Hun stoppet hvor det bodde folk.
1: Ja, hun stoppet det var folk, og hadde jo ikke noen fått behold.
0: Ja, det var jo en interessant kjøredoning der, motorvogna. Jeg gikk fra Majavatten til Mo i Rana, var ikke så?
1: Ja da, stemmer det.
0: Var både melkerute og folkebeferdsel?
1: Ja da. Jeg husker jo da jeg var kvar, vi tok jo motorvogna fra Røstoga, så stedet. Hit han Myrvika, som det heter, i Sjallinvia.
0: Ja.
1: Og passert Mura der, og så var det en kjeng som bodde, hun bodde vel en 50 meter ifra Mura stasjon.
0: Ja.
1: Men motorvogna, hun stoppet 50 meter
0: ja, og var snill.
1: Sør om Mura,
0: og ja.
1: Så sa hun på.
0: Riktig, det var jo en ordentlig serviceinnstilling fra i dag, så han kunne fått sparken om han har gjort noe sånt. Så det, men tilbake til spørsmålet, for at jeg ser tiden går og sånt. Det var jo, hvor var det fergeleie på Riksvei 50?
1: Ja, Riksvei 50, det er jo ukjent for meg, altså, men det måtte være fra Altfjord. Fra Altfjord til Hemnesberga til Ferga.
0: Ja, det er akkurat jeg håper noen skulle ringe inn og si det var over Fussvatnet, men det var det ikke.
1: det hørte vanskelig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Nei, men det var også en innertid her.
1: Ja, men jeg husker faren min, han har jo vokst opp her på det her gården her som jeg har hyttet. Og han fortalte jo når tyskene kom med flåte, det var jo med ferge over langs Asfjorden her, og de kom bestandig når fjorden var blankt stille. Og de satt på land og håpet på at det skulle blåse opp, sånn at de kalte båtene der, som var fulle av våpen og tanks. Og
0: ja, sånn er det når tyskerten hotell brukte ferge.
1: Det skjedde aldri, de kom så bestandig over.
0: Ja, de var nok forsiktige i sine kalkyler når de drev krig.
1: Ja, da. Nei, det var bra trafikk over Altsjorden da, for det var datidens E6.
0: Ja, akkurat, ja. Det var, du, Jørgensen, du har jo på Hemnes Jørgensen og Knut Erling Jørgensen.
1: Ja, det blir...
0: Søskebarn, kanskje?
1: Ja, det blir vel tremenningen, og så... Og Olav, faren hans.
0: Ja.
1: Han og min bestefar var søsken.
0: Akkurat, ja. Olav husker jeg, han var en hyggelig mann. Når jeg begynte å jobbe på trevarefabrikken, jeg var ung lunt, og han var da som en slags rett mentor for oss unge. Var en hyggelig.
1: Det var en god mann.
0: Artig kar, hadde humoristisk sans og kunne, kunne spøke.
1: Ja.
0: Ja da, det er sant. Ja, da. Nei, men da får jeg avslutt ellers en trivelig samtale. Vi har håpet å snakke med deg flere ganger når vi har program her, men nå vi nærmere oss slutten. Og...
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, men den grei.
0: Så kommer spørsmålet. Du ble nummer 9 nå på trekningen som blir.
1: Nummer 9, ja.
0: Ja. Ha det godt da. Takk for du ringte oss.
1: Ok. Ja. Hei, hei.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, da det siste spørsmål vi har i kveld, og det må bare improviseres her og nå. Og det når til var det storbrann på Hemnesberget på 1920-tallet en gang, som la halve Hemnes i aske. Det noe som kan si årstallet, så ring 751-93. Nei, 91-333.

0: Hvite Pletters.
1: Gode gamle Pletters.
0: Ja da, den har vi hatt lenge.
1: Ja.
0: I mange, mange år. Nesten like gammel som Radio Korgen.
1: Ja, det, vi har nok spilt den snart i 40 år.
0: Du var Pøl, så, nei, Pøl var det mot som i sin tid ordnet den der.
1: Ja, for han har en sønn, eller stedsønn da.
0: Ja da, Landfred.
1: Som var med å arbeide sammen med Pletters.
0: Ja, det gjorde han også.
1: Og da fikk vi den der plata i gave.
0: Ja.
1: Og Sia hadde vært inventar i Radio Korgen.
0: Jeg har det. Men nå skal vi, har vi faktisk to gratulasjoner i kveld. Ja,
1: og med ønskeplater.
0: Ja, begge to. Så vi må dele dem i to.
1: Ja, ja.
0: Ikke ta bare, vi kunne ikke ha loddtrekking.
1: Nei.
0: Da ble de sur, de som har hjemmeslag. Vi fikk den de ønsket seg.
1: Vi tar aller først, og Inger Lise Pettersen.
0: Vår kjære gamle nabo.
1: Ja, hun var vår gode nabo i lang tid.
0: Gratulerer så mye med dagen du har i dag, Inge-Lise. Jeg håper at han Jan stiller godt med deg. Han skulle noe lag middag, hører deg i hvert fall.
1: Det går sikkert bra. Og vi fikk jo et lite tips om en melodi som du liker veldig godt.
0: Ja, den skal hun få, men samtidig så må vi si at hvem som har gebursdag på mandag, så det, kommer.
1: Ja.
0: Men den personen skal få i andre ønskeplate senere i kveld, og det er vår kjære tekniker, han Vegard Skare. Han blir 45 år.
1: Ja, formann, eller leder heter det, i Radio Korgen. Alt mulig mann, og teknisk fantastisk flenk.
0: Det er han. Men han får ikke vite hva han får helsninger fra, for vi kommer så langt.
1: Nei.
0: Han skal få i andre plate enn det Inge-Lise skal få.
1: Det var, og jeg kan jo si at de her arkivopptakene som vi har sendt nå i 2-3 somre, det har vært rotet fram av Ann Vegard mellom Anna.
0: Gjort en kjempejobb. Ja. Så vi, han må skal vi fære. Men jeg har ikke født på mandag, så jeg får bare vente litt.
1: Han får vente.
0: Men nå skal vi sende helsning til Inge-Lise, og det har vi plukket ut Bo Kaspers med Hold ut, vi klarer det.
1: Sammen med Kristine Alsos.

0: Ja, hallo, her har vi fått en innringer. Nå er jeg nysgjerrig. Hvem, hva er det for noen som ringer og vil snakke med oss? Hva sa de?
1: God kveld.
0: Ja, god kveld. Det burde jeg jo også ha sagt først, og ikke bare hoppe rett på sånn formell sak.
1: Nei, Håvard.
0: Er det Håvard? Ja, god kveld, god kveld, Håvard. Må prate litt høyere, ikke svøl ordene, sånn at du høres.
1: Ja,
0: ja. Ja da, sånn, bra.
1: Ja,
0: ja. Ja, skal du svare på...
1: Nei, det noe 50% sjanse, eller er det det?
0: Ja, så frem til ikke du visste det fra før, eller noe sånt?
1: Jeg tror du har tatt spørsmålet før, og jeg tok en tid da man da tenkte feil.
0: Ja.
1: Så jeg tror ikke det er ting,
0: ja. Ja, du, det, du har delvis rett hvis, hvis man er punktert at det var med Svalbard, og, det, og da er Norge en del større enn Finland. Finland, er, Finland har 338.000 står oppført i når jeg spurte om størrelsen. Norge er vel 327 uten Svalbard og Jan Mayen og det. Da er vi vel oppe i 367, eller kanskje nærmere 380.000 kvadratkilometer.
1: Ja, sammen med Jan Mayen og alt.
0: Ja, når det er med som norsk...
1: Ja, det...
0: Men det spørsmålet hvor lenge vi får beholde Svalbard i norsk eie når at russere nå blir forbannet for de har arrestert de der forskerne der oppe.
1: Ja, det er det.
0: Hold tilbake den skipet der.
1: Ja.
0: Ja, har du noe annet lyst...
1: Det er mye kjennskap.
0: Har du noe annet du kunne tenkt deg å ha lyst til å prate om så...
1: Nei, sånn som så det der i KOI og alt det der, det er noe som ikke kan noen ting om.
0: Nei, det var derfor vi forsøkte å få den vanlige mann til å fatte ditt interesse for det, for at det kan være et godt hjelpemiddel for deg som sitter og har tid til å kunne være på data. Men du er kanskje ikke på data.
1: Jeg er ikke på data.
0: Ja, men skulle du og Peter Dausten ha lært det? Du har jo et godt hode, Håvard, så det kunne du fort lært, så hadde du jo vært både på Facebook, og du kunne ha kommunisert med folk. Og...
1: Jeg er for gammel, altså.
0: Nei, du er ikke for gammel. Det er bare noe vi tror. Ja.
1: Nei, vi må bare innså sannhet at tida går.
0: Ja, han tykje tar oss, skal du si.
1: Ja.
0: Kanskje.
1: Ja, det.
0: Nei, du har nå vært en snill grunntover, og du går fri. Det er det med meg, men det skal vi jo ikke drive av og spekulere på forhånd, hva her går det sånn?
1: Nei.
0: For det kan hende... Det kan hende det går ingen steds for alle.
1: Det går bare bra, sier jeg, så...
0: Kan du synes om hun jenta som søngtes da, hun der endelig blu? Hun som... Ja, ikke sant? Hun har jo en kjempestemme.
1: Ja, du har mange forskjellige musikkfremmen som ikke har hørt om, og...
0: Ja, men ikke det er greit at du ikke bare...
1: Det er det, det, er det som er fint og godt å høre på.
0: Ja, hyggelig at du trives med å høre på Radio Korgen.
1: Ja, det hører jeg jo hver fredag.
0: Ja, jeg vet det, og du bruker jo å ringe inn også.
1: Ja. Det må man jo prøve å gjøre.
0: Ja. Du, nå tar jeg også og spiller spørsmål om tredje spørsmålet, men takk skal du ha for at du ringte inn, Håvard. Nå er du nummer... Nå er du nummer to etter en periode, altså. Ja, det kan du få, selvfølgelig.
1: Ja, søstre mi og Conny og Astrid og en... Oddvar... Hva finner jeg
0: en... Oddvar Risvik?
1: Risvik, ja.
0: Ja, det er en kjempemann.
1: Det er også kjempemann, altså. Vi spiller jo håndball i dag.
0: Ja, ja, ikke sant? Og han var keeper, Helgelands beste keeper, vil jeg absolutt.
1: Helbjørn var keeper,
0: ja. Ja, men han Oddvar var keeper.
1: Ja.
0: Helbjørn
1: også var keeper.
0: Ja, men nå sa han Sverre at han, husker han, Herman, han Helbjørn spiller ute som hovedsak.
1: Ja, men det gikk på skole i dag, da stod jo han i mål.
0: Ok, sånn jo, i friminutten.
1: Ja, så vidt sant det, men...
0: Ja.
1: Nei, han Oddvar, det var kjempemann.
0: Ja, helt enig.
1: Det kjem Bjørn på ham, Sverre.
0: Jo.
1: Ja,
0: han jobber en ungdom, så vidt vi har til 50 år, ikke det?
1: Nei, han har jo vært borti og spillet med han I gamle dager.
0: Ser du det? Ja. Ja, han står han ikke.
1: Han Bjerke var jo lag da, vet du, så...
0: Ja, Bjerke var jo et godt lag, faktisk. Det helt utrolig.
1: Ja, men så ikke oss, vet du. Vi har jo en... Ja, det var helt annet læreren, så var så hessig, så kog det oss av alt. Gisle Urbeek.
0: Ja.
1: Han altså var det en svær, en kar på Bjerke, fina, mykje over 2 meter. Og dem røk ihop og kranglet.
0: Ja.
1: Ja, det var kosekveld da, når vi hadde dem.
0: Ja, ja, nei, men det... Ja. Du, vi får ta et mindre program en kveld, Håvard, og lage litt mer som inviterer folk til å komme historier fra gamle dager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det greit, Peisen. Det var en god sending videre. Det var artig at du var kommet.
0: Ja, da får du ha god kveld selv, og trives det du kan, skal jeg si.
1: Ja.
0: Vi snakkes.
1: Ja. Men det så synd, Eisen, du går jo på pressenkøye.
0: Hva du sier?
1: Vi går jo på pressenkøye på den festen.
0: Ja.
1: Når jeg skulle gå hjem, så har jeg punktert, vet du.
0: Nei, dageren.
1: Jeg kjørte bare oppover, jeg kom med oppover med det.
0: På felgen?
1: På felgen og alt. Og... Ja, det forferdelig der kommunen, så jeg ringte oss på et jord.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fått enda det gode måned. Et jord, lite jord.
0: Du får tak og følge med når det partiet blir startet. De tar opp sånne tak her. Og vil ha svar på...
1: Jeg skal følge med. Og du minner meg på det. Så,
0: det skal jeg klart. Jeg gjorde det selv om å bli med I den der partiet. Det hørtes...
1: Du får vete mer om det.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja, nei, men...
1: Det greit det.
0: Takk for du sa den her siste også.
1: Ja.
0: Då tar vi spørsmål nummer 3. Vad heter Europas største land? Og då regnes ikke Russland som europeisk land. Det bare nevnt.

0: Ja, god kveld. Her har vi fått en som innlater seg på og skal svare på spørsmålet. Hva du heter?
1: Ja, jeg heter Terje Jørgensen.
0: Terje Jørgensen, du må du fortelle litt mer om deg selv. Hvor holder du til han til vanlig?
1: Ja, jeg jo gammel korgværing fra Oljernesset, og man bor i Rana, men jeg har hytte ute i Sandelige,
0: i Altsfjord. Jaha, du har en sønn også, heter Jørgensen.
1: Om?
0: Du har en sønn som også bruker å være på hytta.
1: Ja, jeg har en par sønner.
0: Ja, jeg kjenner jo en av dem. Han holdt til i Radio Korgen en god del.
1: Ja, Ove, ja, men det blir søskenbarnet mitt.
0: Er det søskenbarnet ditt?
1: Ja, ja.
0: Ja, så du ikke så gammel, skal du si. Du sånn...
1: Jeg bra gammel.
0: Ja, bra gammel. Det relativt.
1: Jeg på din alder.
0: Ja, da du bare litt gammel.
1: Ja.
0: Ja, det mener jeg, absolutt. Ja, var det du... har du jobbet på jernbanen eller noe sånt?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, for jeg husker før at det var en god del folk fra jernbanen som holdt til bort i Seljelia og hadde en hytta der.
1: Ja da.
0: Brukte å være innom Hemnes og...
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, du var kanskje...
1: Her så hyttetomte jeg her i Sadilje. Jeg var jo en gammel brakkeler ifra. Hjemme... jobbet på jernbanen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, jeg hører du vet svaret på denne her, så du dom deg ikke ut på noen måte.
1: Nei, ingen måte. Du er på tråden.
0: Ja,
1: jeg var jo faktisk brakkeler nesten i hver vik utover ifra Elsfjorden og utover...
0: Ja, Salonvika for eksempel, det var du stoppet jo bedre motorvogna i sin tid, tror jeg.
1: Ja, hun stoppet jo i...
0: Hun stoppet hvor det bodde folk?
1: Ja, hun stoppet der det var folk, og hadde uten behag.
0: Ja, det var jo en interessant kjøredoning der, motorvogna. Jeg gikk fra Majavatten til Moirana, var ikke så?
1: Ja da,
0: han var det. Var både melkerute og folkebefertsre?
1: Ja da. Jeg husker jeg tok når jeg var kørve, tok jo motorvogn her fra Røstoga, så stod hit han Myrvika, så det het, i Sjallelia.
0: Ja.
1: Og passert Mura der, og så var det en kjeng som bodde... Hun bodde vel en 50 meter ifra Mura stasjon.
0: Ja.
1: Men motorvogna, hun stoppet 50 meter sør om Mura,
0: ja.
1: Så sa hun på.
0: Riktig, det var jo en ordentlig serviceinnstilling. I dag så kunne jeg fått sparken om han har gjort noe sånt. Så det, men tilbake til spørsmålet, for at se, tiden går og sånt. Det var jo, hvor var det fergeleie på Riksvei 50?
1: Ja, Riksvei 50, det er jo ukjent for meg, altså, men det må jo være, det måtte være fra Altfjord, fra Altfjord til Hemnesberget til Ferga.
0: Ja, det er akkurat, jeg håper noen skulle ringe inn og si det var over Fussvatnet, men det var det ikke.
1: Det hørte vanskelig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Nei, men det var også en innertid her.
1: Ja, men jeg husker faren min, han har jo vokst opp her på det her gården her, som jeg har hittet. Og han fortalte jo når tyskene kom med flåte, det var jo med ferge over langs Asfjorden her, og de kom bestandig når fjorden var blank stille. Og de satt på land og håpet på at det skulle blåse opp, sånn at de kan ikke. Båtene der som var fulle av våpen og tanks. Og
0: ja, sånn er det når tyskerten hotell brukte fergen.
1: Men det skjedde aldri. De kom så bestandig over.
0: Ja, de var nok forsiktige i sine kalkyler når de drev krig.
1: Ja, da. Nei, det var bra trafikk over Altsjøen da, for det var datidens E6.
0: Ja, akkurat, ja. Det var, du, Jørgensen, du har jo på Hemnes Jørgensen og Knut Erling Jørgensen.
1: Ja, det blir...
0: Søskebarn, kanskje?
1: Ja, det blir vel tremenningen, og så... Og Olav, faren hans.
0: Ja.
1: Han og min bestefar var søsken.
0: Akkurat, ja. Olav husker jeg, han var en hyggelig mann. Når jeg begynte å jobbe på trevarefabrikken, jeg var ung lunt, og han var da som en slags rett mentor for oss unge. Var en hyggelig.
1: Det var en god mann.
0: Artig kar, hadde humoristisk sans og kunne, kunne spøke.
1: Ja.
0: Ja da, det er sant. Ja, da. Nei, men da får jeg avslutte ellers en trivelig samtale. Vi har håpet å snakke med deg flere ganger når vi har program her, men nå er vi nærmere å slutte nå.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, men den er grei.
0: Så kommer spørsmålet. Du ble nummer 9 nå på trekningen som blir.
1: Nummer 9, ja.
0: Ja. Ha det godt da. Takk for du ringte
1: oss. Ok. Ja. Hei, hei.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, da er det siste spørsmål vi har i kveld, og det må bare improviseres her og nå. Og det er når til var det storbrann på Hemnesberget på 1920-tallet en gang, som la halve Hemnes i aske. Er det noe som kan si årstallet, så ring 751-93. Nei, 91-333.